teu tiri karoti, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka ekamsiki, XK FMCK. Yeah.